och katten kvasse. Alla kun kaj behorro och ärta. Fadulni man fogtu egy más kevés.

spel upp saxofonen, spel upp trumpet. I ståfyllan med ut i svängen är det rytm i klaveret, gitarren diskret. Snart har vi nått till refrängen. Låt tonerna svänga i stämmor och kör. Men vad är det jag hör? Oh, swing.

0: den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elbois orkester, fortsätter med T for Two.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

jag ökis veta bedre. Det är de bedromar och de som sker. Mars nu har jag varit med gud med flurkar. Det är inte